Sanatorio, nas kolris la kakulal, kwans na ahlikyah, nas panuli chook, narili kana nak kwansa juam, ot nas kulikula andak na chola, narilevli kokal, nas panurayos X, kwanlis farmacia,